на Раджа Мугаші. Раджа Мугаші. Раджа. Ke go re tlhopha ditjaba tso kombela. Tsena ga tshe sa